ligo og ligong access sa luwas og kanang puno sa sustansya nga pagkaon. Base sa labing bagong report sa DOSTE FNRI, samtang ang mga ordinaryong pamilya nagka-nalubong sa utang og napugos sa paglaktaw sa tingkaon aron nga mabuhi. Diin 64.9% mga katrupa ang nagsalig sa utang sa pagkaon og 2.9% ang literal nga walay masubo sa tibok adlaw. Kanang walay ma imuha na lang kanun pruwa pag yun. Ang nagsalig sa utang, grabe yun. Muna nga, ang atong mga dungganong senador, ingon nga, ingon sila busy kayo sa mga politikanong pasundayag o imbestigasyon nga walay katapusan. Unsa pa man diay ang inyong gihulat, mga senador namo, aron nga aksyonan ang krisis sa kagutom. Hilabinas mga dapit, diya sa barm, diin 60.4% o sock sergeant 44% nga mao'y labing nag-antos karo mga panahon na. Ang gikinahanglan sa katawhan karon mao ang dinalian nga mga balaod alang sa malahutayong panginabuhian o pagpalago sa livelihood. Dili ang mga nindot nga diskurso nga dili makabusog sa nagkutoy namong mga tiyan. Bullseye! Siyara, wala mo yung konsensya diha mga halandon na mga senador. Bullseye! O, panawagan is mga senador nga mga maayong laki. Ang akong picture kay COVID-19 pagay na siya. Wala pa na ma-update sa kasamtangang kahimtang. Kamu dihan ang ulo karon isip bagong mayerya, unsay inyong tubag aning hagita. Bullseye! Bullseye! Dili na mabuhi sa pasalig ang pamilyang Pilipino. Nasubala sa survey, napugos na lang sa pagpanghulam, pagpamaylo, o pagpangayo sa mga paryente, o pagbalhin o pinoyanan tungod sa kawalanon. Bullseye! Bullseye! Kung magpanayon kining maong kinahikahinay o kakulang sa pagtagad sa Senado samtang nagpawiling paralisado ang katunga sa mga pamilya sa kalungsuran o karabang ka-probinsyahan, ayaw na lang magkatingala kung muabot ang adlaw nga imbis nga solusyon sa gutom ang inyong aprubahan. Bullseye! Bullseye! Ang inyong atubangon mao ang mga lubong sa mga kabos nga namatay tungod sa kawalay pagkaon. Bullseye! Siyaro, di mo mga konsensya na, mga maayo na mong senador. Mga senador nga mga hinampak. Bullseye! Bullseye! Sama sa giingon sa DOST, si Secretary Renato Solidum Jr., kinahanglan nga palambuon matod pa ang kabuhayan, ang paginabuhian, og dili lang kutob sa feeding program. Bullseye! Bullseye! Saon na mag-feeding program kung na'y daghang buhayan na si feeding dito sa kauluhan? Bullseye! Bullseye! Panawagan is mga senador! Pagmata na mo, mga senador! Bullseye! Bullseye! Kay pait kayong kamatuuran sa gawas sa inyong mga aircon nga opisina. Dili pa mahimong usa ka dakong simenteryo sa gutom ang tibuok nasod Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Eh, panawagan ni dili lang ni ay si Tristan Wyatt Gulay di ay ganiha pa nag-ingog maayong buntag katropang Chris. Maayong buntag katropang Tristan Wyatt Gulay. Wala si Angelica Neri. Ang mga loyalist sa XFM ambot ag-asa gibutang ni. Bullseye! Pero kabalo ko kini sila gipanggutom sa ni pareha po ni namo. Kay kami mga kabos mo ni mga bagong classification sa bagong kabos sa nasod Pilipinas. Kay daghan ang mga middle class, matawag mo ng middle class, kaya di kami naglisod sa pagkaon ni Adto. Pero karong panahon na, kani ang mga bagong kabos nga nag-antos sa kagutom. Bullseye! Dito sa Glan Sarangani Province, diin mo Adto ang XFM, Jensen, sa paghatoro, ginabang niya. Wala ko kabalos itinerary ni Katropang Ivan. Tingali basig na natin itinerary karong sa Domingo atong ma-announce in advance nga para mabalaan nila nga padulong ang XFM Jensen dito sa pag-extend o ginabang niya nila. Kani kay tungod gutom na lagi.

0: dawat. Naigo ang akong garbo, DJ RC. Pero, mao ni ang sumpay sa mga nahitabo.
1: Siya na lang ba ang lalaki sa kalibutan?
2: Ma,
1: kadaghan di ha. Nganong paantuson pamandyod nimo ang imong kaugalingon? Bangon oy Lia, ayaw pa das imong gibati diha. Lia, dili pa uwahi ang tanan. Maong bangon, pangita og lain nga maoy ipoli nimo ni Adtong Val.

0: unsa? Makigbuwag ka nako?
1: Oh, tungod sa sinugdanan, wa man siya kay gugma nimo.
0: Iya.
1: Og sultihan ti kano, nagbalik na mi si Val.
0: Unsa?
1: Mo nga, magbuwag ta.

kay angay may bawaan, Leia. Unsa ka na doon, ha? Wa magseryoso si Val nimo. Unsa? Tungod kay karon lang, akong nahibaw-an nga uyab yay sila sa akong isuon nga si Marifel.

VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika. Atong

0: kabeses sa usa kadlaw, sa sulod sa usa kabuwan. Ni Huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Sampung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika,
1: nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.